0: zašto da ti, jesi ti čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio Maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do naveče nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali reklame inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz suvode teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Oh, što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri gore, top.

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,

0: Nakon rekreativnog basketa, ako nisam polomljen na hitnoj,
1: ups,
0: slušam Maestralu.

znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Jeste.
1: Vidi majke da nisi vidio curu, čekaj ima pola sata kasnije. Žuta maskala, ima čizi ovako polje veliku. Žuta maskala,
0: nisam, vidio,
1: tu je trebala biti.
0: Nisam, žao mi je, žao mi je.
1: Vina! Vina!

0: Hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali baba.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ti da mogu još vidjeti šepe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo šepe, nenormalno nezdravo.
3: Ima, ima.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

0: Central je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Mi slušamo radio Central.

od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

0: Tražim veća penzija, da si smirim svoja penzija. Dolje mirovine tanke, oču svoja lova iz banke.
1: Ja sam penzić, ja sam...

0: moj je život full problema. Živci su mi skoro pukli, iz mene su sve izvukli.
1: Ja sam Penzić! Ja sam...

I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

0: Kad tu prisika, u noći gustoj, črnoj, neprovidnoj, kada sam zu štriku, u savičentu hodija, i prazni kotli od balente, čabrunići, buona gente, čabrunići, buona gente.
1: Zara, jel ti dosadio ovaj radio?
2: Ne, tata, radio moj stravni nikad neće dosaditi.

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.
1: Четыре FM.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

I nanosim jednu damu, nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par, mamu se od zlata da sam šej.

0: Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.
1: Jagode u Štinjanu bolje rastu kad im puštam Radio Maestral.

on the balcony. Danas je valjda prvi dan taj veliki gužvi. Mada se to očekuje ono par tjedana prije. Ali da, da, velike su gužve prema moru, na svim tim cestama. Za sad nema nekih ono informacija da je negdje nesreća, sudar, nezgoda koja pomaže da gužve budu veće. Ali da, usporeni promet i velika količina automobila je na cesti, na ulazu prema moru, na svim tim cestama do juga. She

0: on the radio. 95.4. Samo reći ono. Šta znam i ono.
1: I šta ja znam.
0: I ono.
1: Molim? I šta ja znam.
0: Samo reći ono.
2: Molim?
0: I ono.
1: I šta ja znam.
2: Šta ja znam ono.
1: Šta ja znam.
3: Ruga se ovo ono.
2: Molim?
4: To šta ja znam.
0: I ono.